Það var fyrir þau skrým með Kate Ryan. Og nú skal ekki fá Mania með Sass and Shannon.